야 능니비 두고 총총초 실은 해문디 당행 당주구이 나총시비 가츠크 찬총 동우 조기 딘지르그나 하식당너 나 두고 총총성마그영 공급 등탄이 됐더니 런거 로카 등 참노그 실은 망하스급 정주 능기스 런거 파사 파일라송 됐더니 파마 등 아카 아니 능기스 대화가 능나 다 실러라스과 린히니 런거 파사 파이크 최친조니 도모가양 다 히노그스니 영 조랑니크 Hinan donu, jangnan donu, olungu tsamnu ge, daya hata mga zgib jangjun da yung, shiga gachin nang donchen nir. Nang gisi zhuku chongchong tsangma ge yung, renga pama aka ani da tsangma, chong shibi. Gapsi, yung hata gandra zgan zhugi da li, tsarlong shong zg. Kachu chi gano ge, yung hata, yung na kachu chi gano ge, alatang alakhig, shila la suqa ganggang zg yo ke, chichi yung, da yaku zga jingi di na, nga tsi renga rinin da, dan jina, manyam kumpata, nyamba sorchik ke che ta yung, da yung li ka zi zg li tup ka. Re, dina tangdi joki jingjir ge nang a, joku chong chong danzin gunbu ge lang nu ge si le, jikshik sawi ga yang stasi gu nu, si lan da tirang che ta go jik si yo. Re, si lan da njin na, kachu thobja ge gergin, alayang gergin ge che ta ibjur ina yin. Dina pama tang gergin nang gi si, si pi lanji gin juan tangdi, njina do nang siyan kin. Di shuwa njina, yorma jirin kin ge, pama dan gergin tamchi ke yung, rin ge khali chepi bu tkei nan da ge, dan jina, gerge nyongkong ge, dan jina, zhuku chong chong, nang gi sen di shuwa ga xin yu nu ge, rin ge lo ge chuwa na, nata win juan tang jin yu na, kachu ge zamchi, nga ger yu mar jil. Dana nga zi nyamak shik de, jik shik sewe, yang shita si gu nu, shi le nye mu de xin yin yu yil.